0: Yeah, đi quýt số bạn hả? Em thọ mai quýt số bạn chơi đâu số bạn nhá. Em thọ giá số lâu quýt số giá bao lâu nó quýt số. Giá số trên quýt số, đi quýt chiếu số bạn chơi nhá. Em thọ na sao quýt na số bạn này, giá chiếu số bạn chơi đâu là quýt chơi quýt cái nào quýt thọ. Na phim giá số bạn chơi nhá. Na sao ta số bạn chơi đâu số bạn này nhá. Anh chơi quýt cái gì chơi số. Nếu mà ospana như thế mà thợ chồng mà mua pet thế, vậy bà chồng ấy đây số, vị thì nào hình này cũng cái như chồng ấy, anh quay cũng chỉ cho chồng ấy đâu là phụ trợ yêu anh này quay hình này số bà chồng ấy vị thì nào hình này nhớ, mà thợ cha.
1: Colombiana,
0: ta chỉ quay anh này số bà chồng ấy chỉ quay, chỉ mà thợ cha chụt quay, chụt ta quay bà chồng ấy đâu là nói này nhớ chồng là spa ham tiền tiền, tiền nó chưa số bà chồng ấy đâu là vị thì nào hình. Quen quay chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu Para el día de mañana estará realizando importante trabajo. El trabajo consiste en la limpieza del potrero. Bueno, los participantes deben llevar pala o palín y lima, ¿no? Bueno, para enraizar. Bueno, por acá dice. Por acá informa los directivos del grupo integral comunitario. Así que por el día de mañana, cordialmente invitados en la comunidad de Loma Gorda. 4:27 de la tarde. Bueno, por acá ustedes nos pueden solicitar, nos pueden escribir a través de la línea WhatsApp. Nos solicitar sus canciones. Saludar también a sus seres queridos, a su familia, a sus hijos. Bueno, por acá nos pueden escribir su reporte de sintonía de qué lugar nos escuchan esta tarde. Vamos con esta canción de María Tulia, lo canta Lisandro Mesa.